0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad jedna specijalna Georgia Smith, vrhunski vokal, vrhunski izgled. Britanka naročito se istakla kroz saradnje sa Drakeom, sa Black Coffee-em između ostalih, kao i kroz single On My Mind, a svoj debut album Lost and Found izbacila je 2018. godine. Danas novi hit, osma pesma na albumu What Are The Odds, inače treći njen studijski dance house produkcija, tu i najjače pliva, kao i R&B, soul, neo soul, na koji smo od nje i navikli. Evo ga. Slušamo premijerno Dancing na TDI radio.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

Shimmy, shimmy. 5'9", brown eyes. A s obzirom, narode, da je već 10 minuta do 8 i krenulo ovo jesenje vreme, što znači da je uveliko pao mrak, samim tim party time mora malo da se pojači, da se prikloni vibe-u noći, pa kako drugačije, kako bolje nego uz malo Lost Frequencies i The Feeling. We're dead.

0: se slikamo?
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: Pa trenutno se svi snimaju na foru gdje na klipu napišu tekst moja reakcija kada vidim osobu ovih godina na rejvu, u kafani itd. I onda listaju od 1 do 100 kako bi reagovali, samim tim vidimo njihove stavove kao po pitanju rađenja nekih stvari u određenim godinama, jel? Ali da se ne lažemo, mi Balkanci pa mi smo sve počeli onako pre svih, na primjer spavanje na svadbama sa 3 godine i ostalo, pa evo ljudima možemo malo i o tome i da pričamo. Tipa koliko smo imali godina kada smo prvi put otišli u ozbiljan izlazak, kako je to izgledalo, da li bilo sa ekipom ili borazerom. Pišemo iskustvo na Viberu na 069 308 9399.
1: E, bađo,

Što se vremena tiče, sada je 6 minuta do 10, a što se sutrašnjeg vremena tiče, evo kažu da će ovdje na TD radiju od 6 da počne jedna specijalna muzička emisija, ili kako mi volimo da zovemo Top 20, tako da narode, ako nismo pratili ovih dana, sutra definitivno moramo, s obzirom da imamo jednog posebnog gosta da malo zameša Top 20 listu, da vidi sa nama koji su to 20 najjačih, najboljih hitova za koje ste vi glasili, koji su ispali, koji su na prvom mjestu, ali dok ne stigne ona... Stiže Be My One.